0: domu.
1: Mmm, Volfa vinila terapija.
2: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.